0: بعد يعني دبيتي اوي فوق ابغاكي ترى ميل التسيته ليس بوال على جيلي وونغو
1: اما
0: تو بقى غبي غاب التسيته تنجن تنجن غادي وان وبني
1: ngoyo siyas ngin wagitike kabesa kuhunata na short and very clear kwa ya pchikia kunyurjitake na fasa kutakene ngekashi yunis biya mdo lakini ya kikashi yunis biya mdo kwa bigibigi number 3 ngore nata nipapeta abrani akana mchikeji nagatia mara mbili ngore nata nikararan Ian Lelei nata nikona mchikia kine 150,000 chaji pungesi sana Ian karone nata nipapeta abrani ngekashi yunis
2: Nibichi na uge ngeti yetu kuskame nyusu wara kiesi meti nge Sara niko logo kiugi nge Amache amuachi Kitu kus Nangi kwa nyugo nyuta watese ta amuwa gungwe Pai pai bi, pai pai gokwe nyone no kwe Picho watu kukie kwa kwa amuwa wa gungwe Ketese ta kwa lako tore pitu mabange tore pitu Amuwa wa kwa lako gungwe Oberu roki Ako amache anyamwa kwa lale Mi ange Ara kitu mabaka kito negi yuti ange Mi ange Amache amuachi kieni kebo sagamyan kwa serti ngazi anenji magitu itosi engoro kutienge amune ishe ako iwi gini uzi tinge riboti no nipu chinda unge tiembikyo kiloria mama titemi tesa imba isho anonio tuko gini tijoba ako tore tingwara kongo ime uenji tukule
1: onga yunis biya mda onga imu tadaiga ishe chonge soka tetsa kumnambili agere joronok chogiwe kibona sebo mnambili joronok tamantayari ngiacho wako nyurchike ngore nagararan ili jinisi kwa iwangi miega mukta inda jehova engboro inda nagararan guna tana star 441 star 3 hash duket sorry natenda bigibigi itangore na tana iteta
3: nge nyori star 441 hainyochini gebora ten mita itanat kwa bandad ngeno genyorchige bigibigi genyoru choronogoen agitena nat ko Rosalyn Kiplagat genyorchigo ginye rabini chonda jaba bigibigi cham 150,000 dagit nye bigibigi chinege ite mute jemi denduga nota number 3 lani bigagwe kimya 2 agere Yunis agere chitan nat nyotan go Bernard agere Judy miten Debra mi Evans miten Frida Abigail miten gora Doris agubota Jared og Vincent kogo tuye og mya 2 awali ogo te sawali shengo masatan baso kuhuru anumuitago mi bigibigi mutu ungeten guna we saku agwe nota go saku mena 2
1: yekibendi kika sarap kiringa mwajini pole family agengengo limbaga Erika family nibo notago nyasuti nago iti David Mayo parabara nibaga baromore kapche magara jiba telde tenkaptungo Nandi County poleni sana agubameta David Mayo barabara nibo gabro mure poleni sana gine mburto ng Samaritan Funeral Kapsabet ng tariktip tumang muti asige gonar kaya iso wute gonareta burto nying tariktip tumang lo ng gatil det poleni sana changa anya meo shek chiko ichi kukwa no kabesa nitane kukweta ne kukibunu ng boishe ni kukitinye ngo limbaga tako telia gora pole sana David Mayo barabara nena nibo gabro mure kapche magar chibo tel det ng kaptumo Nandi County pole sana beja batilde tukul jib kungonjo leini pole sana ngoya ini mnye Jehova kukai kaka akbika lakchambana jimo gingin chuka ibecha mani kwa gengu kwa tinweke terter chuka ngecha kurire karone tabi tabrani kelein ngoya iwagne mnye Jehova
3: mutyo mutyo kwa iwagne mnye Jehova daiga washiki kwa siri kwa na moksi siti nsa 11
1: moja yes
3: na wata nebo asubu inge kasara apkiring sinyu hata kwa yame nafasi kwa kasi domini galiot gire nyota nga kwa chenga mesa kwa chakta kasarta chansara apkiring
1: arap kiring kwa ngete tulundo jumba kwa
4: kongoi kongoi Erika Bishop wa mune kwa shida
1: gara aram
4: uwe kongoi atasta mwe mchagine uwa sifta eta barabara David arama iyo na wata bakati ya magara ale ni family na to bagati magat mutya mutya family tukul da batelde je pungony ago le le dito ko yo tukul ale ni polen family na ta ki chama na boboshi ki net chama na ta inda zito bagati na bino boboshi David ke li ni ka ita mutya mutya ki net ki le kudar na ko mutya se li ni mutya ki mwa gora mutya nga vina do mbun lel fai

0: wamita wazingishu kumoto japonga mchumba na jakwa isi jima kwa japonga kwa tanzi bunge kikikuwa akabuja mwatuti kikotere tutakengo le kikikuwe mchumba kumeta kwa akilisha nechi wala presidenta ingo ngaloli akwa chumba ya mababunge ama deru wa chumba ya mababunge le nalekuwa 2027 novembika ama lana mchumba na nyugo mkwe mbui wakilisha nako mye mboli mbabunge tukul sama kiri kaya tuha tiara inap koi kota ku in television abu tagu baishoni kele kitinya mchumbe inga ne duwe rato anui agari tapke kwa ji nene wakilisha nara ya tapke kwa ji na mangalali mbunge tapke le kiwa ita mosha na wabi gu rame sike kitinya basari agi kitinya baishoni ketang ingo situenzi kota ku baishoni katia kwa nga nale ni ya kwa nga ne kongwe na wale edwin akoto kauti nga lato negare karabrono ara ke modrikyo kele ke ngalya raga o my dream ingre to ndoye magari ko ama ke sikyo unge zugu bikyo ngale ka prawa ka o bin ka zaga idi ni nyaka sa idi ni modriki le ji ko ba ti sheta mara ko ngale ra prawa ko ma bias ari o ma bias ara bruno o wa farta na ko ga ko ma bias ni ke la ra bruno i mo ama ga ma gune dwi ko ga pigwa ko ra president ko lo nde ni ngale ka prawa ko li mar ke nyaka ndo tu ta mo kawa kiriwe bundukit kawa ya kiskoten ni kongatke wazingishu akwe narabi kiriwe bundukit ya kiriwe kongatke kiskoten kongatke ulimbakere inyaka kubwana narabi kiriwe bundukit makiriwe kane bundukit ama kiriwe nkano bundukit ama jake mwajibikyo keleji ngaleji mwara brono ako kerti kaya metamu ake wal kawa ama jale vya sinabakir kaya kibrono rono kongoy kiko sege eme kadwin dapke magele kikwa ine vya stetan kiti ni biasa rabro nono oira kwa isi mkunda presiden namu kwa wajini sakta na bagir kaja kwa sakta na bagir kaja kwa mito kwa mnye akwa rabro nono kwa ngol bicho kama ya lebi kabuwa singishu kaunti na obudu onge kwa nga leka kawa
1: ongoi ongoi
0: nao onge kwa kile natu ziwa tia zake tige baemet kwa baemet tolia azake tige wala baate zake baemet angano ako mitu kukie libe kundu yitu onge kwa kawa kwa mwa biasa rabro nono nono kwa betu na mnye
1: ongoi ongoi ongoi kabesa ngebe barata na Councilor John Ruto
0: kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo k kila mali ni mbaya ni kita wengine walio na kala arasi kumutu kutoa tele. Hili ni mbili ni kita wajibu. Kwa kita kila ame kita ni kiyama na kwa bome ni barai taruto. Kwa na ame kwa ame kila ame. Kwa kila ame kila ame kwa kufi kwa hiki ni ame sima. Ame kwa hiki jibu ni kila ni mbili. Kwa kesi ni kwa hiki na yule basi wote. Kwa hiki na kitabu ni baada ya ski ni jinsi mbali ni kibaka kibaka ni jinsi ya kwa ski. Kiaibi ageta bode na hili kile kwa ndivi. Kwa hiki ni kwa ski kile kwa miti si kile tu kule. Awe hiki kunjua kwa kwa zali ame. Hei kwa hiki zali ame kwa mawe ni lista.
1: Angwe.
0: Ina ni kunjua tu kunjua kwa kile nene baita. Kila kile kwa kwa sana tu la wudo kwa ndivi ni dije ni tu ni hiki kunjua na mwa ndivi. Kwa nani tu kule ni mara ni kwa kwa muda.
2: Logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
3: Kasta inde nyon hatinye kamangune tale miten en chametab kengo tugul ole miten gunan ko sait angwan cheisubi ko logoiwekab emet eng nwagindo kongete newsroom noten nebo Kalenjin somanun kwa nendet Hilary Echeruyo. Kagoma minister nebo ripsetab kaliet eng emet orit Kipchumba Murkomen kole tesetai ministry nenyin koboto afisaek chebo ripsetab kaliet koyae chikilishet kotinge ak yautik choton chekokitestai keborionjin komasta nebo Angata Barikoi. en county nebo Narok kongolali eniton Nairobi koma murkomen kole kogibo fis nyin kakwa utig cheboto kereben karig alak en pig chegibwatin kogibo weche tab kalieta en
4: We have had a very ugly scenes in Angata Barakoi Narok that we have in the recent past worked very hard to stabilize the security situation between Narok and Kuria side of the Migori county. And we did so by making sure that we take away guns and ammunition from the civilians. Unfortunately, in the last 1 week or 2 weeks or so, they had this incident has come back, meaning that there has they've been trafficking of guns again back to the same area. What we need as a country is intelligence-led operation that has given us success in the recent past.
3: Mache kibagenge tinebo Kenya Secondary Schools Aids Association kigoche gergonge tinebo geten kwa itimutik chabo borore ageisten kitabu ushek chabo kibagenge tinebo Kenya National Examination Council nek kainaik chabo kipsomani nek chendo chinte tutik chabo ngelel notete akengeme tinebo malig eng sugulishek kungalalien kanaset tinebo Mombasa eng tuye tinebo Arta Maxogol nebo Kenya Secondary Schools Aids Association kumanda bonge chereten kibagenge noton Willy Kuria Mwangi kule mache keoche walute tetutik chebo siretab kipsomaninik choton chae tiemutik aboro rasobet kea gerinda ngoyondit en kwenutab kipsomaninik chetetat kwayai tiemuti choton.
5: Hii mambo inatokea mhula wa pili kwa sababu huu mhula wa kwanza wale watoto wa kidato cha nne wanasajiliwa kama candidates. Kwa hivyo wakiingia mhula wa pili wengine wanasikia sasa sisi tumepita ile kiwango ya kuwa watu wa kuambiwa mambo hapa ama kuelekezwa usaidi. Sisi sasa sisi ni watu tuko under the Kenya National Examination Council. Sasa hawa wanafunzi tena hawana ile kufikia nitafukuzwa, nitafanya mtihani. Kwa hivyo sisi tukikuwa tunafikia ya kwanza pengine ingebadilisha ule wakati wa kusajili hawa watoto. Ama mtoto akikosea shule anakuwa cancelled hata na Kenya National Examination Council anafanya mtihani mwaka ingine.
3: Kagoma County MP nebo Vihiga Norton ko Beatrice Adagala kole pendi konyorunen kelchin aktoretet neo good missing pik chumay muchegei kubun pili tabrabishek ne kuisirta bunge Norton nebo porore kongola linsuli tabwerik nebo konyao nemiten kod ni ngater ngatutu nebo kacheliba in county nebo pokot cherongo ene gorto Norton nebo bogovoitoe tabtoretet nebo to hemaishek ak ngecherog choton kuiti neranek agrubi Shek choton chebo chebiosok komaha Adagala kole koitil kosirta bunge biri noton muntu arete pigap poror.
6: Sisi kama wabunge tumepitisha budget na fees imewekwa hapo pesa kwa education, watoto wetu wapate elimu, walimu wetu waandikwe. Hapo Ruto amefanya vizuri ama amekosa? Si amefanya vizuri. Inchi kukua lazima watu wakue health, na sisi tumepitisha hiyo finance bill kwa sababu pesa hospitali mnataka madawa ama mtaki? Hiyo ndio sababu sisi tumepitisha hiyo finance bill.
3: Lowe gabi meeting wa gindo kastani yun chika itun kongete newsroom na terepo kalenjin ke gure non hilare echeru yote testa yepchit MOFM amun ki tese tagi ibu ni mbire tap kilda no terepo World Cup na ile boroste un MOFM ala gen ure roshek agenge en agenge yorun lowe tugul gutingi ak timi shek ure renik kuli shek agalak chochang en K24 TV, K24 Plus ak K24 Digital amun mwa gole dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Starts testa yepchit MOFM.
2: Jotok kogalugo iwegabe met eng nwagindo kongete MOFM.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
8: FM kogete shet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. MOFM.

0: kochang tuguk chetesetai en bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikogonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay en boostayat en Emo FM.
1: Kenyin mama ko 2013.
2: 2013 ko kimeno yetenyu.
1: Onam ja ole kile sukunanga ngilrete no keses.
2: Kele kile sukunanga.
1: Sukunanga.
2: Ehe.
1: Ko in kigime campaigners. Nebo in honorable Mishra.
2: Kiprop.
1: Harab Jelule.
2: Harab Jelule mwenyewe.
1: Ko kigage lebana jo betut. Yamge lebana ele voting betut.
2: Eh.
1: Ki a dancer bwa. Sasa iwe kumi ole kijam kebendi ole imunge boishe kioni kwa ini kijama boishe futa
2: futa kone
1: futa pumsis kumekase futa pums kigaldoe gombe kigaldoe jagit inginishe jota 70
2: jagit mzima
1: jagit mzima tongi gwerje jagit jita hakibiru iwe
2: kukaitar
1: betu Kota gemi uga kas kitio chini namnayo chini. Oit musako jaba police.
2: Oi gas.
1: Ya gemu teja ko ine police station.
2: Ehe.
1: Ngeria police station.
2: Ibare gera ya kagi tin police station.
1: Ko gi jama ka se gele ni wei. Nge namin kapsa. Ami me jeru police station. I moje ni police kapsa ko le mi geri je ke lazima ilugui.
2: Ehe.
1: Neb kasa mugonjwe nioni.
2: Ilele to bab ko kawo bara.
1: Ah leje kapsa iwe pso. Ane watinye TV.
2: Ehe.
1: Ak mugonjwe nao.
2: Ehe.
1: Ko kawo amwan kapsa omuta.
2: Ehe.
1: Mo ga nyabar biju. Amungo talal kapsa Land Rover ini.
2: Ko ga tar biju.
1: E akwane ko alo abiding citizen.
2: Eh.
1: Kabunu kitio dance ga mishra alige. Wa ngadam
2: biju.
1: Eh. Ak jage tagenge. Ale jaya. Anyway, ngumo meja wakasi we.
2: Eh.
1: Ngota namde biju TB. Ah. Kwa kweget. Sasa, hiki rocha asi ine office neter. Age kete baske ele mkubwa. Na ule mungine bona anakape kiaki. Wale gole tia ndaga ini mkonjwa, mkubwa, ni mkonjwa. Ago na ile ukonjwa kubwa.
2: Mwaje boge.
1: Esa yu kanya alulu kapsa yuet kuya mnyo ni iman buwa. Nga hako kitu na mkonjwa na ata kie mogete. Nipa yata. Kote ya paskole sasa anasema nini? Keleji inga lepsalbe ino lazima kolo kuhigiriji.
2: Ngoto baluku kwa kwa.
1: Ea kwa misai ni ngosiri kwa ya kapsa kubwa kwa ishe giriji. Koleji moge na ata hakuna shida mina tumianga iso dawa. Ako atinye nyu.
2: Kitarjidi.
1: Ege temeza keleji ya unamesanga hako saa gabi. Amu asa iweza wale ngosiri saa tano. Kiemboi ainaribu kabisa. Kukira kuleji ya uya imi kapsa iwet full blown. Kule yako ni asymptomatic ala li full blown. Wale kapsa full blown. Kukona angwan. Kwa ya luku isa iwet. Nga wakiri kie jata kumeje kewa mis kumye. Kya luku jeba tibi ya ye. Hak jeba in mugu njwet kabisa kubwa ile. Aluku ya angwan buwana. Kiko mizubu ya botani ba. Iko gara kirje jata. Ki amta wiki ta genge wa mije ima. Lakini kwa ngete betu na ta ime. Tumba kuna mu mugonjwe ta gene u. Uyo agib kwa siman kapsa in. Uyo agib kwa siman fire asese.
2: Ini porto.
0: Ni ko kwangutikab Kipsal Bay en boostayat kiwekse komalo asigete sentai kwa

0: bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mda zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: It's now time to enjoy Kablechitia Entertainment.

0: ni shabika genge negi hiring boys egi nyun bakur shot eldore.
1: Boys egi bakur shot yu
0: iliboni agenge kwa yek baba nunget kasha. Kwa siriwa history kwa raga kwa maeta kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa rani kailipan kwa yek madhe. Kwa zeb kulonga psa kwa rin.
2: Ule kimeni. Kwa buntabwa kwenye mama. Kwa ngui.
0: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Alengo mi murembo hata Australia iwe. Kukire ka posten kwa rain murembo hata ke in jamaa. Miko haita aki kiyo.
1: At the same waze.
2: Mzazi kore kinye.
0: Kawazu kitu ya kwa smile ngo yata.
1: Kiko wale vanyo iwe kule jo absolwe mwagit chupi tuto.
0: Ingo timeja hai papa wa mi.
3: Tuna kemo, digital man, kubo toke salve, iwe tap tap singer.